Zanter dem Summerlo ass dat neit Diedlinger déierenner Seel no Renovéierungsarbechte vun 2 Joer nies op. Siewe Kerzen an 12 Fën sinn an dat neit gebeigeplënnert. Den Ëmzug war trotz der kurzer Distanz eng logistisch Herausforderung. Déieren hu sech Loeser Loesun hir nei em Gegent misse gewinnen. Am neien Asyl hu verschiedenen Reimelo eng fast Funktioun. Et gëtt mi Plaz fir déieren eng neue Quarantäne an en eegene Raum fir d'Veterinären. Denn alle Bau war ze kleng an net mi zeitgemäss. De neue Bau biet besser Konditionioune fir Déieren a fir Personal. De Proje huet eng 8,8 Millioune Euro Kaschter gouf komplett vun der Diedlinger Gemeng finanziert. E ganze Beitrag dozo mat d'Informatiounen kën der Lauschtrobar als online an der Mediathek.